mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase to pagos mio rekor. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Nevroji mechoni mechalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spase spase coppa cosmi o record. Chalmerixis gato de birasi, adromito scalpasi,

mare suneta spor. Nevrosi me shoni me chalasi, adromito scalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchai vuri, spasse spasse coppa cosmi o record. Chalmerixi scato de birasi, adromito scalpasi,